pričali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

0: toliko kao pravim poslom pod navodnicima, tako da evo to bi bila isto neka reakcija.
1: Dora, kod tebe reakcije?
2: Pa mene su stvarno svi podržavali, rekla bi što se tiče onog mladih prijatelja da su i očekivali da ću ići u tom smjeru, a mislim i roditelji također, imala sam stvarno veliku podršku kroz cijeli taj put ulaska.
3: I zanimljivo je kod tebe Dora, dakle ti si nakon što si dobila magistarsku diplomu odmah otišla na doktorat, još nemaš ni 30, a već si evo doktor znanosti.
2: Da, je, ja sam zapravo u 6. mjesecu diplomirala psihologiju, a u 7. sam u principu išla na intervju za doktorat i na jeseni krenula s time.
3: Da, nisi ona htjela malo na tržište rada pa dalje.
2: Da.
1: Ja bi sad da poslušamo prvu anketu, da vidimo što naši mladi kažu za znanost.
4: Kako bi reagirali da vam sad dođe neka prijateljica i kaže da će biti znanstvenica?
5: Pa ja bi ju podržala, zašto ne? Uvijek sam za.
6: Odlično, podržavam te.
7: Apsolutno podržavam uvijek sve svoje prijatelje i poznanike i članove obitelji u svim odlukama.
5: Pa bravo, hoćeš imati vremena za mene. Šalim se, pa čestitala bi joj, baš se veselim za nju, šta da kažem, podržat ću ju.
8: Sam reagirala bi pozitivno, ono, svaka čast, gajam svoje snove i gradiš se, to je
5: da.
8: To.
5: Pa sam rekla podržat ću, pa da ne znam šta rekla.
4: A mogu li današnji mladi oblikovati budućnost znanosti?
5: Ne znam, nisam sigurna jesu li dovoljno motivirani, pogotovo ove mlađe generacije, ali uvijek postoji taj potencijal.
6: Mogu, definitivno, ali to onda treba biti jaka volja i vidit ćemo. Ljudi ono posloženi, svi skupa kao s tim ciljem, ono da se to...
8: Napravi.
6: Da.
8: Pa naravno da mogu, mladi mogu sve, apsolutno. Mislim, dok imaš ono prilike za obrazovanje i mogućnosti, zašto ne?
7: Svakako, mislim da svaka nova generacija donosi neki svoj doprinos na nova otkrića i nešto što je novo up to date.
1: E da, evo čuli smo malo što kažu, svi bi podržali svoje prijateljice znanstvenice.
3: I svi kažu da je znanost važna.
1: Tako je. Kako izgleda vaš jedan dan? Nekima se možda čini to sve naporno, a je li u stvari tako ili ima i zabavnih trenutaka? Evo Petra, ti si mi govorila prije da je stalno kod tebe na poslu, kao da su ljudi bolesni svih 365 dana u godini.
3: Kao da su bolesni.
1: Kao, dobro, bolesni.
9: Pa dobro, ja radim u kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice i mi smo zaista jedna jako velika bolnica i zapravo obujam pacijenata je izniman, ali ne samo to, ja radim na kardiologiji gdje zaista ako iko ikad poslušao išta, ikakvu informaciju o kardiovaskularnim bolestima, onda znate koliko je ona raširena zapravo u Hrvata. Tako da mi zapravo svaki dan imamo jako, jako veliki obujam posla. A što se tiče ovog mog znanstvenog dijela, on je ipak više u moje slobodno vrijeme, ako ćemo to tako nazvat. Tako da moj primarni posao je zapravo klinička medicina, a onda ovo neko, ajmo reći, slobodnije vrijeme kad ja mogu se posvetiti nekakvom svom znanstvenom dijelu, bilo da se radi o nekim kliničkim istraživanjima, bilo u mom doktoratu i sve skupa. Jel?
1: Lana, kako izgleda kod tebe jedan dan?
0: Jedan dan. Prvo moram iskomentirati da su jako slatki ljudi koji bi podržali svoje prijatelje, jako pohvalno i lijepo za čut. I stvarno da potrebna je veliko zapravo razumijevanje i obitelj i prijatelja, jer često nemaš vremena, moraš žrtvovati to svoje nekako slobodno vrijeme i tako dalje. A radni dan pa dosta izazovno, evo sad sam isto kao u nekakvom prijelaznom periodu, doktorirala sam pa čekam postdoktorat, ali općenito rad u laboratoriju je definitivno, dakle, izazovan, nepredvidiv i često krene nešto po zlu, pa ne znam što je krenulo po zlu, tako da sad mi se neke te situacije čine smiješne, a nekad bi bilo onako mjesec dana dva mozganja oko jedne stvari gdje ne možeš skužiti šta je krivo pošlo. I tad naravno sumnjaš u sebe i tako dalje, ali sve to nekako dobro za razvoj čovjeka i strpljenja i svega, tako da evo. A osim nekakvog radnog dana koji može biti 8 sati, može biti dulje, nekad se radi i vikendom, sve ovisi o eksperimentima i tako dalje. Mladi moraju biti spremni na to, dakle, kao nije tipično 8-satno radno vrijeme. I naravno preporučam svima da uspiju naći vremena i za nekakvu sportsku aktivnost, nešto, ili otići s kolegama iz Labosa na pivo, što isto jako dobro dođe za...
3: socijalizacija.
0: Da.
1: Dora, kod tebe u kratkim crtama kako izgleda jedan dan?
2: Pa ja radim u znanstvenom institutu, što je možda apstraktno ovako široj javnosti, zato što još smo nekako upoznati sa sveučilišnim profesorima, jer ono, znamo šta oni rade, ali što zapravo znači taj posao znanstvenika iza vrata. U principu mi konstantno radimo na različitim istraživačkim projektima, a svaki istraživački projekt ima neki svoj životni ciklus, tako da od neke konceptualizacije, uočavanja problema u društvu do prikupljanja podataka na kraju i obrade te podataka i dolaska do nekih zaključaka i rezultata koje na posljedku izlažemo bilo kroz znanstveni rad ili